Moskvadan Ekim Yonar, Radio Tumarda 95 minut jamida basa bu ülkenin qayrıdan çıx sıxmağa qaytarın gəp saldırısını sasalıqlar mağda.